Tā lāng nē tū rūwā yōng kēn and tū rūwā nothing to lose war on bulletproof. Kāng zūlā ī hū wale nā sī dā pōy chau kak nē kā program kī rūwā yī. Hēk tēn parēng program kō wāng chupi nā akāsh wā nī juwā yī. Tā pālā ī pōr dāp ī chupāo shi tēn nā tō nē pōr pōr kī nē kā program yōng ī nē kā mēr kāng zūlā ī kī program yōng nā kā sīngi wā rō ī sīngi kī program kō wāng chupi nā akāsh wā nī juwā yī. Se se nga juwa station yung akash wani e kubla ipi waro ki plak kumia yung iyo jo chi mitao iya kani ka program yung malaka si yung zule malaka poro ni jo transmission e bila gara amlang churu pi hi nga med uro achi med kam zule kurku pi hi ki ikre yung pi yung man ka singi dan nga juwa station yung akash wani ro embiang ka program yung ima step ka kalasi hepo san san polimini di step.